ATM kuwe banero a ho tumero kholo khosa khon we keten radio fraternité to enemy dogosedo mime imeboro khare khare me peru gerawe alagawe a mime imeboro outo korwe ganoe mi dogosedo me kurejile mi mafon ganjaji mina mera ho hunge kodo tubion jo honyanya mi dogosedo mo ro poje ye me imeboro Etalisan le 9 mangi efe di yo mi togwe se do me bilajire ini kudo akuno zangbe. Mi togwe se do khoton sa e lo. Obu ndalu fiye we akpe biye. Meru ndaliye. Moro kwa jen mi meri meru beru don e mi omi ya. Mi meru bakpe ru don e. Mi meru badiye. Mi togwe se do me bikula yi mi kudo akuno zangbe. Moro kwa jen mi meri me. Boro odokpa ruwe yo mi omi desuwa. Yara kenele mimero o ndali sin khame don e mi won me deboa mi togwe sado khonton sa mimero so di mai to mele yo mi togwe sado mi me bikura jile akuno zangbe o ene yin dagun do ko me hwiton moro po je mi makasi won khonton sa mi ton e o toro mi to tengbe jule deboa ene Mimero nso e timbona wulia libona dito otomeyo mi togbese mi kureje magboto kanono dopo mi tole gudo bo mi ayi manje te wiya fo ye bukan eleko wa wiya fo ye mi togbese mi bi kui khoton tolo mi to o ngoram reje ho me o da meji tole si khuwe meji to mi ye o mi me yi me buru khare khare me khugbe yo mi atun lojele we malekura kawa edi mi me ipuru kwegbe mo wa yi mrojele meleko sredo ron yo nu to timbo ye me na bru me jito ito le yo ikuru wa wa ro fini hu we me me timbo pro ku to pro kwegbe yo kan ero gan mero yiwe me ya o so able nbo mi ya o ho ni ndo do ino nu wa e akun zagbe ton yo mi didigbode ji yo ni nu bo venu ye me toro mi tole taun Oui la gile mitou la gile medito e miton e bo venu mi jiwe o me ya khuwa fodo khuru we keten radio fraternité ton ansi kanji blondi bona ya wa de mito sime bo mi an khuwe ne do kha kha kha do mi ro te gbara gile kha kha ju ton khu gbore kan flan mi ya khuwa fodo fi bonu mi an de de ne ansi blewu mi me we de re yo mi ya khuwa fodo fi khoton toro mito ena chenu ku me me ku to idi to be se do ita on lojile ena chenu bo ina ka nti we yan lo yan du ko lo na yo ti san de ti yan ene on mi kana so wa o en ti we yan lo e yan du ko lo na yo ana don mi ti san de ti mi kana on ye me me bro fe sa mi ero alo kamaro si ke mi ton le ji a Mitogu sadu me birojile ena chenu ye mela homo do atanaza ne akade gmoru gano fai do mitogu sadu yi. Ayo awatu ho me mo papa su gro su Christophe me honu ye tole si gan a togbe nu ni ganji. Mo ro ko je amo Pascal akwenu le su do jire ye togbe sadu do e ni kudu akunu zangwe dagbagbe lo ta ho sinu ivo ta gle ho ne mi ka fun gbo don Non, si pour nous de bois taille gros, n'aime qu'à fond gros, ou garanti jamais, donc il tout me bouille, mon poche, mais tout vous êtes d'eau, n'y a quoi, ça nous, oh, nous battons, rentrer, reloté, eh, mieux, oh, soleil du jour, mais la rose, c'est ba oh, bakari, mais tout vous êtes de Gandhi, oh, allô, Gandhi, toi, Kabirou. Ina chenu mime birojile ina chenu khoton toro mito e kuru khare khare me bime to gudobo toro mi eyo mi won me deboa moro poje mera ho o tusen gosadu mi togo sadiro e maro gajinu o meyaji

abadin anakuru keke ji ma ko yiye ji e de re muru tan yi aso ye no wa yo a khosu na se temeton ye dele sa me ko de bu no ye dele jan ro so re mi we

0: Badminton boko na awoloso ero yoko si de won ilo nisi da badminton silano li finu won ilo finu won nisi gomi yo mi akonje hozo silano eno yoko si de wese harote yi
1: halaru poro yi wa ege omela kwa gosun franko ee kodo fiton la bifuipu anon buburo jile yoko mi papa me jile nko ye miyanso halomanu akuno sangwe bero na gandhi boko na solo temi kwa bde sa yisi papa la bifuipu anon ni kudo kwe dandana yi mkunga si uwe rando eriko mi beto u débouré kako si rien on connait en visite rien on connait aussi covet dans le tour ici rambou à cause un peu papa dit qu'on a eu un peu à cause de franc sorti ni
0: dans une noire sogba vigato vigo transat de l'or un air mi azé boudou bela mo kan zéro tour mi main papa boudou bé et un bio même eh bataga mito yin yasun robe mi do ko gbese to men bi dege don michel lo ni kudo ko gezo so se na ko pa kan to lo ni kudo ko ele gbo se la severin mi do gbese de ya visi felis eo ferasi ferayo e ganato mi do gbese de yabo de rv lo to ji ni kudo ko yo na tan de daji nu aso gba bi ate vigorous han lo temi
1: me na ko isa usu isa ko do jere han dagbe bo mi anso madu akun san we dagbe agbele bo kan so tenu o da miton usu gason awana papa bo na ndu pe gbe papa ni ko lo nan ganji kento kan bo to ji un ko ni bo e kan ho han lo kan si plein vo dun bo nu emile ji daniel gabalo ka to je ni so han antoine kuto an se a vesti felice president to ji an se le minga vive na do ko jonathan de boule ji bro ko je ka ho meri ko men beto atepo a rembo to ano papa o rem matias 41 kunne nyao celeste me bi mi ase mandu akunza wi po papa ze ko ni ko na am to la jele usu isaac la solo tenu ni
0: o vi me la ho pepe boko victorien ton po do vi vo tra ko bi kakaje a victor sin asule ji o no po di ji mi ando o da meji to sin ko gbese do pepe boko o victorien mo da kuno gbe to ni ne gbe ga na me sin ko si dagbe ponu inano igon kakaje gbada nu le mo emi do ni boko de na do ji ton ne on mi attendi vipodo vipodo vilesin asupo en pepe boko vitolien to bo fibo to be sebo
1: agbo wa joyce podo gudo ton le po agbon filojile romen papa lesin pe fide kun mon bo on ta ton gbede ran lo jo mi asoro tinu ta ni ton jo elo agbodo da e kwa zanu jesus pe go sin etablissement e ro po je ka so tinu kon ton le dandina sogba zo titi ro to diance mi va faire rando canton ambroise gudo pe u debule di lo tonu bienvenue lo to diance gambia la olivier nouveau olivier podo nouveau c'est ma coupe mi ngwa rando tout ton de bouvo gbagbo e ka panu konu ba ta rantin e mi ro secret de la vie mami ti ro lance han ganji o mi atun do jile agbodo da o joyi sere so kanu temi mi
0: le eje da dagbeli anan sa do gon gba bon wa zo denu pa para ku ton mere je ran ni mi azu tenance mi ton janvier non ba ko do fere ko na se bonu da jon sa ku za jo manu da je mu yon ton mi do go se de leji to so ipolito da para ku ton mi do go se de da ga chanta tanti se vo lo nse ha ipoto lo vitu esungbe no po bidoka na gbe feneji ponu atin jebo didi e polo kan ton polo program e lo ni ko to khoyo mi atoje ble ejen da gbe ni awon se kan lo temi
1: mama derik po do na bi ku ko agbon fibro jile home in papa meditoresi ku mi anso o khana gbagbe jiwe ransinu elode da der jide bran so tenu o papa emiton apotre do khami alin ko do asi eton ko mo ro ko je jiro se albero ka to ni anse ko asi ton ko fitan le ko ji chabure o christophe lo mi so tenu ko do fi pasi ko mi kun ga si won o wanu ka lo so de ko do asi ton ko fitan le ko ji degbe o shero do a fi pasi non c'est mi kun si won ti doni o si doni on deboule ji mi me mete mete mboro mc isi won ji ro kada gbe fun emi so han lo temi bi o mi atan jide mama deri pelu asutan ko fitan pe so han lo temi
0: daga leader daga admin set podo daga gori apo e no budan ji han lo mi azebo